0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Članica hrvatskog kluba Podravka Veronika Vilk zajedno s trenerom Ivanom Lončarićem nalazi se u talijanskom Tarantu gdje brani boje Hrvatske na 20. mediteranskim igrama. Veronika nastupa danas u kategoriji do 68 kg. Na ovogodišnjim mediteranskim igrama nastupa više od 4000 sportaša i sportašica iz 26 država s 3 kontinenta. Hrvatsku delegaciju čini ukupno 111 sportaša koji se natječu u 22 različita sporta. Cjelokupna hrvatska delegacija sudjelovala je i na svečanom otvorenju igara koje je proteklo u sjajnoj atmosferi i defileu nacija. Ako imate mačku ili znate nekoga tko brine o uličnim mačkama, ovo bi mogla biti korisna informacija. Na području Koprivnice provodi se program besplatne kastracije ženskih mačaka. Namijenjen je vlasnicima slabijeg imovinskog stanja, umirovljenicima, kućanstvima koja imaju 3 ili više ženskih mačaka, ali i macama koje uopće nemaju vlasnika. Prijaviti se možete putem Facebook stranice Šinterice Dobra Srca ili na e-mail sinterice.dobra.srca @gmail.com. Nakon prijave provjerava se ispunjava li zahtjev uvjete programa, a zatim se dogovara termin kastracije. Za kraj mali podsjetnik zašto je ovo važno. Kastracijom se sprječavaju neželjena legla, smanjuje broj napuštenih mačića i pomaže da zajednički odgovornije brinemo o životinjama. Objavljen je javni poziv za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice za 2026. godinu. Građani, udruge, ustanove i druge ovlaštene osobe mogu predložiti kandidate za 4 vrste priznanja. Počasni građanin, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice te plaketa grada Koprivnice. Inicijative se podnose na propisanom obrascu, a potrebno je navesti tko podnosi prijedlog, za koga se priznanje predlaže, naziv priznanja i područje na koje se odnosi. Uz jasno obrazloženje zasluga, doprinosa ili postignuća. Prijedlog treba sadržavati i životopis, odnosno podatke o predloženoj osobi ili pravnoj osobi, kao i odgovarajuću dokumentaciju ako postoji.

0: postoji. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama grada Koprivnice, a može se preuzeti i u pisarnici ili upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i pravne poslove. Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Dancing in the Moonlight u 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro. Ako ste jutros ustali i pitate se gdje je nestao vikend, ne brinite, nije nestao, samo ste ga pošteno potrošili. A iza nas je stvarno ludi sadržajan vikend. Em nas je Renesansni festival vratio nekoliko stoljeća unatrag. Em smo imali i vrhunac ljeta na Zrinskom uz Sergeja Četkovića i Prljavo kazalište, koji su se stvarno pobrinili da se pjeva, pleše i ostane budan malo duže. Sve u svemu, stvarno smo svi uživali. A sad, ajmo natrag na posao. Ja sam Silva i s vama sam danas do desetke. Dobro jutro još jednom svima. Ajmo uhvatiti ritam ponedjeljka uz Maroon 5 i Christinu Aguilera. Ovo je Moves Like Jagger.

0: Catch Me If You Can.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: detur i pusti me da spavam. Ima dana kad je ovo više životna filozofija nego naslov pjesme, a mislim da je upravo danas taj dan. Točno je 6:30, dobro jutro svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Dropkovcu je održana 18. kulturno-turistička manifestacija Slivarijada u organizaciji DVD-a Dropkovec i pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije. Ovogodišnje izdanje okupilo je rekordan 51 uzorak domaćih rakija, destilata i likera, a u službenom ocjenjivanju sudjelovalo je 28 proizvođača iz 15 mjesta. Po prvi put, kažu, pristigli su i uzorci izvan Hrvatske. Manifestaciju je službeno otvorio zamjenik župana Mario Rajn, istaknuvši kako Slivarijada iz godine u godinu podiže kvalitetu te doprinosi promociji lokalne enogastro ponude i očuvanju života na selu. Uz ocjenjivanje rakija, posjetitelji su mogli kušati i tradicionalne prigorske specijalitete koje su pripremile članice DVD-a Dropkovec i mještanke.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo se još malo razbuditi. Joe Cocker i Fire It Up.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
1: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Natalie Imbruglia. Ovo je Torn u 6 sati 49 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Iza nas su 4 nezaboravna dana u kojima je Koprivnica ponovno živjela u svom najčarobnijem izdanju. Ovogodišnji renesansni festival donio je stvarno prizore koji se pamte. Rekordan broj posjetitelja uživao je u bogatoj ponudi trgovaca i obrtnika. Kušali su razne renesansne specijalitete, upoznavali životinje, pratili brojne nastupe. Sadržaja uglavnom nije nedostajalo ni za najmlađe, a niti za one malo starije. Bilo je tu i emocija, jer na renesansnom festivalu nije pala samo koja kap kiše, pala je bome i jedna prosidba i čini se da je netko ove godine iz Koprivnice ponio puno više od suvenira. U svakom slučaju, dojmovi se još uvijek moraju malo slegnuti, a kako je bilo sva 4 dana, najbolje ćete vidjeti u fotogalerijama na našem portalu Drava Info. Zavirite, prisjetite se atmosfere i provjerite jeste li kojim slučajem propustili neki od renesansnih trenutaka za pamćenje. Mi idemo dalje uz Jonas Brothers, ovo je Love Me to Heaven.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: The Game of Love za kraj sata. Sudeći po prognozi imat ćemo stvarno jedan lijep početak tjedna. Danas puno sunca, a s njime i prave ljetne temperature. Biće vrlo toplo, mjestimice i vruće uz uglavnom slab vjetar. Dnevna temperatura penjaće se između 28 i 33 stupnja, a trenutno smo na osvježavajućih 14 celzića u Koprivnici. Toliko o vremenu, vrijeme nam je i za prve vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
7: Sedam je sati. Četverogodišnje dijete koje je ugrizao poskok van životne opasnosti. Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik 51. trke na prstenac u Barbanu. Završeno četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Kako javljaju mediji, dok se igrao u jednome kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojega je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti, što je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a

0: turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Media Service. Vijesti.
2: Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković s Gologa otoka je poručio da je to mjesto jedan od simbola zla počinjenog za vrijeme Jugoslavije.
3: Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
2: Iz vlade su poručili da osuđuju svaki zločin bez obzira na ideologiju u čije je ime počinjen. Izaslanstvo vlade na Zagrebačkom i Mirogoju položilo svijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli, na grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, kod spomenobilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar Damir Habijan.
4: Zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava, i upravo na ovaj dan i na ovaj način ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
1: Media Service. Vijesti.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. Podsjetimo, iz njemačkog tužiteljstva zaključili su da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a Zelenski je to demantirao. Na samitu s nordijskim i baltičkim zemljama poručio je. Također je vrlo važno da se nastave sve vrste pritisaka na Rusiju u ovome ratu. Posebnu pažnju treba dati antibalističkim sankcijama protiv svih ruskih tvrtki te individualaca uključenih u proizvodnju projektila.
1: Media Service. Vijesti.
2: Španjolska policija zaplijenila je oko 1,5 tonu kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umješana neka od grupa tog prostora.
1: Media Service. Vijesti.
2: Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić slavodobitnik je 51. trke na prstenac u Barbanu. Rojnić je to peta pobjeda i ukupno 32. nastup. Pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora te ptica prstenac i novčana nagrada. Za HRT je rekao:
5: to je osjećaj za oprostice od trke na prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio u pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontenat i zadovoljan i da mi je uspjelo pobjediti.
1: Sport.
6: Odigrana su dva posljednja susreta četvrtog kola Supersport HNL-a. Rijeka na domaćem terenu slavila protiv Istre s 3-2. Rijeka je povela u 18. minuti zaslugama gostujućeg igrača Muhameda Nasrauija, koji je bio autor autogola. U 43. minuti Jakov Puljić povećao je na 2-0, dok je Toni Fruk bio strijelac za 3-0 u 53. Gosti su odlično odigrali završnicu susreta. Prvo je Hamza Jaganjac pogodio za 1-3 u 71. minuti, a gosti su do kraja uspjeli zabiti tek još jedan pogodak, nedovoljan za izbjegavanje poraza. U 93. minuti strijelac je bio Emil Fredriksen. U posljednjem dvoboju kola Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek s 4-0. Splićani su do vodstva došli u 10. minuti golom Etnika Brutija. U 34. minuti Mustafić je zbog grubog prekršaja dobio izravni crveni karton, te tako Osijek ostatak utakmice odigrao s desetoricom igrača. U 54. minuti vodstvo je povećao Marko Livaja, u 83. zabio je Bamba, a točku na i u 90. minuti stavio je Hrgović. 8 hrvatskih sportaša danas je osvojilo odličja na mediteranskim igrama u Tarantu. Kaunistica Vanessa Tot osvojila je srebro u sprinterskoj utrci na 200 metara. Plivaču Nikoli Miljetiću pripala je bronca, dok je Filip Mujan osvojio srebro. Ostale 4 medalje došle su iz borilačkih sportova. Tekvandoist Leon Hrgota dočepao se bronce, a Ivan Šapina osvojio je srebro. Hrvač Antonio Kamenjašević u svojoj kategoriji završio je drugi, a njegov kolega Ivan Hukleko osvojio je prvo zlato za Hrvatsku na ovim mediteranskim igrama. Za kraj recimo kako su u susretu drugog kola skupine D europskog prvenstva Hrvatske odbojkašice u Gotenborgu izgubile od Francuske 0-3 upisavši i drugi poraz. U susretu koji je trajao 82 minute Francuskinje su slavile s 26-16, 25-17 i 25-22. Najučinkovitije u hrvatskim redovima bile su Samantha Fabris 10 i Mika Grbavica s 9 poena. Idući nastup Hrvatska ima danas od 16 sati protiv Slovačke. Za Media Servis, Lovro Lena.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Split je na 24, u Šibeniku 23, Rijeka je na 21, 15 stupnjeva Celzijevih u Zagrebu, 14 u Sisku, 13 u Osijeku i Karlovcu, Varaždin je na 12, a jednako toliko mjere i Slavonski Brod i Gospić. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita, ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
10: Media servis. Najbrža istina.
11: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Elvis i A Little Less Conversation u 7:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo i 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Podravki te posljednjeg dana u Koprivničkom Ivancu. Posebno valja izdvojiti dva jubilarna darivanja. Žarko Tomić iz Velike Mučne i Dario Pavešić iz Hlebina krv su darovali 100 puta, te su tako zasluženo ušli u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica podsjećaju kako će se nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi održati u tjednu od 14. do 18. rujna.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Taylor Swift, slušamo novu stvar I Knew It, I Knew You.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Eni Jurišić i Pjesak u 7 sati i 50 minuta. Dobro jutro. 430 doza krvi, toliko je dragocjene tekućine prikupljeno na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. A među darivateljima je i jedna posebna priča. Dragica Kramarić, dugogodišnja liječnica Koprivničke bolnice, krv je darovala nevjerojatna 124 puta. Nakon 124. darivanja odlučila je zaključiti to veliko poglavlje, barem kada je riječ o darivanju krvi, no njezin humanitarni angažman tu ne prestaje. Kramarić je dugogodišnja članica odbora Koprivničkog Crvenog križa, volonterka i aktivistica. Njezinu priču donosimo na portalu Drava Info, pa ako imate nekoliko minuta zavirite u tekst, jer možda upravo njezina priča bude poticaj, evo, da se i sami uključite u akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Mi idemo dalje uz Ale Farben, nova stvar, Body Talk.

0: A prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled na prognozu. 16 je stupnjeva u Sunčanoj Koprivnici, maksimalac danas između 27 i 30. Uživajte u ovom sunčanom početku tjedna, jer kak se za sada čini, sutra nas čekaju kiša, pljuskovi i grmljavina, a onda opet od srijede stabilnije vrijeme. Toliko, ajmo na vijesti.
1: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog ilegalnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37 tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative za Medija servis je najavila.
2: Hod ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija, da se išta pomakne s mrtve točke, kako je tek stanje u drugim mjestima.
1: Dodala je Došen.
2: Ograđujemo se stvarno od politike, ne želimo, evo želimo da puste i ta politika taj jedan dan građanima, da dozvoli da građani kažu svoje, da upozore, da daju svoje zahtjeve, da ukažu da se pristup ovakvim problemima mora iz temelja promijeniti.
1: Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković jučer je s Golog otoka poručio da je to mjesto jedan od simbola zla počinjenog za vrijeme Jugoslavije.
3: Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
1: Britanski vozač Lando Norris, član McLarena, pobjednik je velike nagrade Nizozemske 12. utrke sezone svjetskog prvenstva Formule 1. Talijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, još uvijek vodeći ukupnom redoslijedu, ima 242 boda. Drugo mjesto sada dijele Britanci Lewis Hamilton i George Russell, koji su skupili 183. Pobjednik Norris je skočio na četvrto mjesto te ima 159 bodova. Sljedeća postaja na kalendaru je velika nagrada Italije, koja se vozi prvog vikenda u rujnu. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb je na 15, u Osijeku 14. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita, ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Bio je ovo Gnarls Barkley Crazy u 8 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Ako ste pomislili da su CD playeri odavno završili u ladici povijesti, prevarili ste se. Čini se da ovaj pomalo zaboravljeni uređaj se vraća na velika vrata. Trgovački lanac John Lewis bilježi čak 96% veću potražnju za CD playerima, a neki od najpopularnijih modela već su rasprodani. I zanimljivo, za njihov povratak zaslužni su između ostalih upravo mladi. K-pop je jedan od velikih pokretača trenda, a CD sve više kupuju i ljubitelji izvođača poput Olivije Rodrigo, Ariane Grande i Olivije Dean. CD nije jedini retro junak koji se vraća, ponovno su popularni vinili, kazete, a sve više mladih nosi i žičane slušalice. Tako da ako ste negdje na tavanu sačuvali svoj stari CD player, možda još nije vrijeme da ga bacite, jer uskoro bi mogao postati opet jako, jako moderan. Psihomodo Pop i Sexy Magazine slušamo u nastavku. Yes,

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: je sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Članica Hrvatskog kluba Podravka Veronika Vilk zajedno s trenerom Ivanom Lončarićem nalazi se u talijanskom Tarantu gdje brani boje Hrvatske na 20. mediteranskim igrama. Veronika nastupa danas u kategoriji do 68 kg. Na ovogodišnjim mediteranskim igrama nastupa više od 4000 sportaša i sportašica iz 26 država s 3 kontinenta. Hrvatsku delegaciju čini ukupno 111 sportaša koji se natječu u 22 različita sporta. Cjelokupna hrvatska delegacija sudjelovala je i na svečanom otvorenju igara koje je proteklo u sjajnoj atmosferi i defileu nacija.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Ovo je Jutro.

Ovo su bili Fun Young Cannibals, Good Thing. 8 sati 48 je minuta. Ako imate osmijeh, dobru volju i ne smeta vam da vam na omiljenoj majci ostane nekoliko mačjih dlaka, onda je ovo neke za vas. Udruga Šinterice Dobra srca traži zanimljive i šarmantne ljude koji bi im se pridružili kao volonteri na štandu na ovogodišnjem etnofestivalu u Koprivnici. Ovaj festival već 5. godinu donosi šaroliku ponudu događanja za sve uzraste. Održat će se idućeg vikenda, a vi možete biti dio te priče i pritom pomoći njihovim čupavcima. Za uzvrat vas očekuje opuštena podravska atmosfera, puno mačjih zagrljaja i vrlo vjerojatno pokoja dlaka kao uspomena. Ako ste evo zainteresirani, javite se Šintericama Dobra srca, jer za ovu volontersku avanturu trebaju vam samo osmijeh i dobra volja. Ovo su Kids from the Sky. Slušamo Prolaznu stvar.

0: Kratki pogled na prognozu. Kaj reći, danas će biti sunčano, toplo, mjestimice i vruće uz uglavnom slab vjetar, maksimalac između 27 i 30, a trenutno smo na još uvijek ugodnih 18 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 9 sati, evo što donosimo. Završio 19. po redu renesansni festival, organizatori se pohvalili rekordnom posjećenošću. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Koprivnica je još jednom na nekoliko dana otputovala u prošlost. Renesansni festival završio je svoje ovogodišnje izdanje, a bogat četvrodnevni program na Koprivničkim Benjamima ponovno je privukao brojne posjetitelje. Do kasnih večernjih sati svakodnevno uživalo se u starim obrtima, domaćim okusima, tradiciji i bogatom programu. Među brojnim izlagačima bili su i vrijedni članovi lokalnih udruga i OPG-ova. Posjetitelje, kojih je bilo nekoliko desetaka tisuća, osvojio je autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine bila higijena. Na jednom mjestu ukupilo se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bio je oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su bili brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Spomenemo i da se program onaj suvremen i ove godine za vrijeme trajanja festivala održavao i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro, a na Zrinskom trgu Sergej Četković i Prljavo kazalište zabavili su tisuće posjetitelja. Policija je u petak u Kloštru Vojakovačkom zatekla 42-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, vozač je uhićen te u subotu doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije trajanju od 6 mjeseci. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Vožnja pod utjecajem alkohola završila je zatvorom također za 24-godišnjeg vozača koji je u subotu automobilom sletio s ceste Erdovec-Gregurovec. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, mladić je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,17 promila. Zbog neprilagođene brzine sletio je izvan kolnika u putni jarak, a vozač je pritom uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 260 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 5 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Na Koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš ovog vikenda gostovala je Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti boda, a Slaven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Iša Segi. U vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slovenija otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to odvelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupo gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek.
0: Toliko u našim vijestima u 9, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Erik Weightless u 9 sati i 11 minuta. Danas je dan za sve one koji vole eksperimentalnu i nekonvencionalnu glazbu. Naime, 24. kolovoza obilježava se Međunarodni dan neobične glazbe, odnosno International Strange Music Day, a pokrenuo ga je njujorški glazbenik i skladatelj Patrick Grant. Dakle, danas je sasvim u redu pustiti nešto što inače možda ne biste pustili, iznenaditi ekipu nekim neobičnim zvukovima ili jednostavno otkriti neku potpuno novu glazbu. To ipak sve vama ostavljam na volju. Mi idemo dalje uz provjerene hitove. Ovo je Metcon, slušamo Beggin'.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: U 9.30 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Više od 654.000 hrvatskih umirovljenika mjesečno prima manje od 600 eura, a stranka umirovljenika upozorava da se problem siromaštva starijih građana premalo nalazi u fokusu javnosti. Zbog toga traže promjene mirovinskog sustava i dodatne mjere pomoći najugroženijima. Stranka umirovljenika traži da se pri usklađivanju u potpunosti uzme u obzir povoljni rast plaća ili inflacije, kako bi primanja umirovljenika bolje pratila stvarne životne troškove. Među njihovim zahtjevima nalazi se i uvođenje pune 13. mirovine, kao i ukidanje poreza na mirovine za primanja do 3000 eura. Također predlažu snažniju organizaciju pomoći starijim osobama koje žive same ili im je potrebna dodatna skrb, bilo kod kuće ili u odgovarajućim ustanovama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo su Giant Rooks, slušamo Somebody Like You.

0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok, kako javljaju mediji, dok se igrao u jednome kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojega je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojem jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Španjolska policija zaplijenila je oko 1,5 tonu kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umiješana neka od grupa s tog prostora. Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik je 51. trke na prstenac u Barbanu, pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica prstenac i novčana nagrada. Za HRT je rekao:
3: "To je osjećaj za oprostice od trke na prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio u pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš kontenat i zadovoljan i da mi je uspjelo pobjediti."
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 26 u Rijeci, 23 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita, ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.
6: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu, ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Jack Jones i Zoe Wiss, ovo bili Never Be Lonely. 10:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Teška prometna nesreća u Đurđevcu imala je tragičan epilog. Danas je u jutarnjim satima vozač od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo u općoj bolnici Koprivnica. Podsjetimo da je oko ponoći u Đurđevcu u ulici grada Vukovara 25-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika i udario u prilazni most. U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici Koprivnica, gdje mu je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, a u jutarnjim satima vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo, piše u policijskom izvješću. Eto, zaista strašno. Još jedan podsjetnik da moramo itekako paziti u prometu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: I nikako ne pretjerivati s papučicom gasa. Lauvi i Troye Sivan stižu I'm So Tired u 10:31.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80.

0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Koprivnica je još jednom na nekoliko dana otputovala u prošlost. Renesansni festival završio je svoje ovogodišnje izdanje, a bogat četvrodnevni program na Koprivničkim Benemima ponovno je privukao brojne posjetitelje. Do kasnih večernjih sati svakodnevno uživalo se u starim obrtima, domaćim okusima, tradiciji i bogatom programu. Među brojnim izlagačima bili su i vrijedni članovi lokalnih udruga i OPG-ova. Posjetitelje, kojih je bilo nekoliko desetaka tisuća, osvojio je autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine bila higijena. Na jednom mjestu ukupilo se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bio je oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su bili brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Spomenemo i da se program onaj suvremen i ove godine za vrijeme trajanja festivala održavao i izvan Bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro, a na Zrinskom trgu Sergej Četković i Prljavo kazalište zabavili su tisuće posjetitelja. Policija je u petak u Kloštru Vojakovačkom zatekla 42-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, vozač je uhićen te u subotu doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Vožnja pod utjecajem alkohola završila je zatvorom također za 24-godišnjeg vozača koji je u subotu automobilom sletio s ceste Erdovec-Gregurovec. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, mladić je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,17 promila. Zbog neprilagođene brzine sletio je izvan kolnika u putni jarak, a vozač je pritom uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 260 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 5 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Na Koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš ovog vikenda gostovala je Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti boda, a Slaven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Iša Segi, u vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slovenija otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to odvelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupo gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek. Ivan Vrkić, novi je igrač tehničara iz Cvetkovca. Riječ je o povratku u staro jato, u klub gdje je proveo nekoliko sezona, nazabijao se golove i gdje je osvajao trofeje. U sezoni 2023-24. noseći dres tehničara, osvojio naslov prvaka i najboljeg strelca lige, zabivši 30 golova, od toga 7 u zadnjem kolu. Sezonu ranije zabijao je 22, također u dresu tehničara, a u svojoj dugoj karijeri nosio je dres puno klubova. Počeo je kao mladić u Đurđevačkom Graničaru, otišao u Slaven Belupo u Koprivnicu te u međuvremenu nosio dres Podravca iz Virija, Kalinovca, Molvarske mladosti, Borca iz Imrijovca, Graničara iz Kotoribe i drugih. Ipak, njegovi novi suigrači morat će malo pričekati. Kako nam je rekao sam Vrkić, još vuče ozljedu vrata zbog koje ne zna kada će se vratiti u trenažni proces. Nekoliko se puta vraćao u svoj Graničar iz Đurđevca, a sada se vraća u tehničar iz Cvetkovca. Kad se oporavi, Skrancel Binder Kožarićem i Ovničem trebao bi činiti napad tehničara u novoj sezoni koju su Cvetkovci

0: Šani otvorili 22. kolovo za remijem 3-3 protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca na svom starom bregu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse, 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi. Radio.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: za nas, a koji je bio prepun događanja, vjerujem da vam je bilo zanimljivo, između ostaloga i na Renesansnom festivalu u Koprivnici. 11.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ove godine Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih ikada održanih Ivanečkih kresova. Događaj koji se organizira i danas s velikom pažnjom te ljubavi prema tradiciji. Pripremaju bogat dvodnevni program očuvanja kulturne baštine i tradicije. U petak, 28. kolovoza, održat će se koncert Zvonka Bogdana s početkom u 20 sati. Uz zvuke tambure i stare hitove s tradicijskim prizvukom, Zvonko Bogdan uvešće nas u manifestaciju. U subotu, dan kasnije, dakle, priključite se svečanom mimohodu u ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17 sati i 30 minuta. Čeka nas uglavnom bogat program kojeg možete u cijelosti detaljnije pročitati na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098 241 479.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo

0: 12 je sati. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo, rastu cijene benzina, dizela i plavog dizela. Ukrajina obilježava dan neovisnosti, saveznici odobrili novi paket vojne pomoći. Hajduk i Rijeka pobjedom zaključili četvrto kolo HNL-a, berba medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gorivo od ponoći ponovno poskupljuje. Litra benzina od utorka će stajati €1,66 po litri, što je više za 3 centa u odnosu na prethodni tjedan. Raste i cijena dizela i to za 6 centi po litri, koja će sada koštati €1,86. Za 5 centi po litri raste cijena plavog dizela, koji će sada stajati €1,32. Uredbe o cijenama goriva donesene su na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37.000 tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative za Media servis je rekla:
2: hod ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
0: Sinski gradonačelnik Miro Bulj iz redova Mosta oštro je prozvao vlast u Splitsko-dalmatinskoj županiji, upozorivši kako ondje prijeti napuljski scenarij. Župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šutu okrivio je za loše gospodarenje otpadom, te optužio da nisu na vrijeme otvorili županijski centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.
3: Nemamo kapaciteta i šta sad, Blaženko? Šta će se postupa pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevca. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajina obilježava dan neovisnosti. Tim povodom saveznici su im odobrili nove pakete pomoći, dok je Ukrajina nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Za to vrijeme SAD najavljuje ekonomski dan D u sukobu s Iranom.
4: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu neovisnosti, a Europska komisija odobrila joj 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane te za streljivo i radare. To je dio zajma od 90 milijardi eura. U Kijev su danas stigli i brojni saveznici, među kojima su i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati sastankom koalicije voljnih u hibridnom izdanju, pa se očekuju i dodatni paketi pomoći Ukrajini. Brojni zapadni lideri poručili su Ukrajini na dan neovisnosti kako ih podupiru, a narodu se obratio i predsjednik Volodimir Zelenski.
5: U svim svojim planovima za Ukrajinu Putin je pogriješio uglavnom. Neprijatelj je brojao naše resurse, našu opremu, ali nije uzeo u obzir ključnu stvar, ljude, glavnu tekovinu ukrajinske neovisnosti. Ljude koji čine našu državu, koji preuzimaju odgovornost, koji ne žele da Rusija bude ovdje i koji se svim snagama bore za mir i neovisnost.
4: Ta borba sve se više osjeti na ruskom teritoriju. Treću noć zaredom ukrajinski dronovi pogodili su više lokacija u Rusiji. Mete su bile logistički centri, elektronske opreme, skladište nafte i rafinerije, a u Krasnodaru je nakon pada ostatka drona na privatni centar za djecu poginulo dvoje djece, dok je još 7 ozlijeđeno. Navodno je pogođeni sustav radara na Krimu. Za to vrijeme situacija se ne smiruje ni na Bliskom istoku. Trumpov ministar financija Scott Bessent predstavit će nove sankcije protiv Irana. On ih je opisao kao najveću financijsku ofenzivu ikad pokrenutu protiv protivnika, odnosno ekonomski dan D. Sankcije bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu Irana, kao i sekundarne sankcije za sve države koje odluče nastaviti poslovati s Teheranom. Na najavljene sankcije reagirao je šef finanske diplomacije Abbas Araghchi, rekavši kako je isto pokušao i bivši američki predsjednik Obama.
5: Činjenica da se SAD s vojnih prijetnji vratio na svoje stare ekonomske planove pokazuje koliko su očajni. Jednostavno nemaju rješenje kada je u pitanju Iran.
4: Za Media servis Jura Koprek.

0: nogometaši Hajduka došli su do druge pobjede u ovom sezonskom HNL-u. Nakon što su u prošlom kolu nadigrali Goricu, Splićani su na Poljudu s 4-0 bili bolji od Osijeka. Ključan trenutak utakmice dogodio se u 34. minuti kada je na 1-0 za Osijek pocrvenio Mustafić. Za Hajduk su zabijali Bruti, Livaja, Bamba i Šimun Hrgović. Upravo za Hrgovića to je bio prvi pogodak u dresu Hajduka.
1: Pa vidjeli smo od prve minute da smo bolja ekipa, odlično smo ušli, čure smo ušli i dogovorili smo se u slačionici da nam treba za samopouzdanje za četvrtak.
0: Vratar Osijeka Marko Malenica.
2: Prva naša nekakva greška, smo kažnjeni i onda taj nesretni crveni karton i onda smo ušli hrabro drugo poluvrijeme, nažalost protivnik je kaznio svaku našu grešku.
0: Do 3-2 pobjede na svom terenu stigla je Rijeka koja je bila bolja od Istre. Vodili su Riječani 3-0 golovima Puljića Fruka i autogolom Nazrouija, a Istra tek uspjeva ublažiti poraz preko Jaganjca i Frederiksena. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
3: Jako dobre dvije trećine utakmice, zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Na krilima te pobjede sada možemo se pripremiti za veliki, veliki izazov u četvrtak.
0: Rijeka će u četvrtak tražiti prolazak u grupnu fazu konferencijske lige protiv Midtjyllanda, a Danci imaju prednost 2-0 iz prve utakmice. Isti dan Hajduk će gostovati kod poljskog Rakova nakon 2-2 iz prvog dvoboja, a dan ranije Dinamo traži prolazak u ligu prvaka na gostovanju kod norveškog Vikinga nakon remija u Zagrebu. 8 hrvatskih sportaša osvojilo je odličje na drugom danu mediteranskih igara. Jedini je do zlata došao Hrvač Ivan Huklek u kategoriji do 87 kg, dok je u istom sportu srebro osvojio Antonio Kamenjašević do 77 kg. Ivan Šapina okitio se srebrom u tekvandovu preko 80 kg, dok je do 80 kg Leon Hrgota bio treći. U bazenu Ana Blažević je uzela srebro na 200 prsno, Filip Mujan brončan je na 200 prsno, dok je Miljenić broncu osvojio na 50 metara leđa. Još je odličje osvojila kanuistica Vanessa Todt koja je srebrna na 200 metara. Za Media Servis Marko Pavičić.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: 31 stupanj Celzije u Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku, 30 u Splitu i Rijeci, na 28 su Osijek i Zadar, a Slavonski Brod na 27, u Bjelovaru, Sisku i Zagrebu 26, u Krapini 25, Karlovac, Gospić i Varaždin su na 24. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje podno Velebita umjerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
10: Stišaj buku u glavi.
11: I pojačaj radio.
10: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 euro i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.

0: je Drava Plus.
1: Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Podravki te posljednjeg dana u Koprivničkom Ivancu. Posebno valja izdvojiti dva jubilarna darivanja. Žarko Tomić iz Velike Mučne i Dario Pavešić iz Hlebina krv su darovali 100 puta, te su tako zasluženo ušli u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica podsjećaju kako će se nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi održati u tjednu od 14. do 18. rujna. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U restoran i pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinjska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu, ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

događanja na sve strane, imali ste što vidjeti. Renesansni festival u Koprivnici ponovno je naravno ispunio sva očekivanja, bilo je jako, jako dobro, iako su se ljudi malo žalili na ulaz, jel malo su dulje čekali, ali bože moj, došlo je puno ljudi i vjerujem da će se to iduće godine riješiti. Recimo, Bilogorom je vozilo više od 100 biciklista, Glogovac je bio domaćin atraktivne MTB utrke, a kako je to izgledalo, možete vidjeti u našoj fotogaleriji.

0: Dolly Parton from Disco to Disco. Vremenske prognoze danas sunčane u većini predjela, vrlo toplo, bit će umjerene na oblake, vjetar većinom slab, maksimalna temperatura danas tu negdje oko 30, možda koji stupanj niže. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Teška prometna nesreća u Đurđevcu dobila je svoj tragičan epilog. Danas, u jutarnjim satima, vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo u našoj bolnici. Podsjetimo da je oko ponoći u Đurđevcu, u ulici grada Vukovara, 25-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika te vozilom udario u prilazni most. U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici Koprivnica, gdje mu je vađena krv

0: postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Vožnja pod utjecajem alkohola završila je zatvorom također za 24-godišnjeg vozača koji je u subotu automobilom sletio s ceste Erdovec-Gregurovec. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke, mladić je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,17 promila. Zbog neprilagođene brzine sletio je izvan kolnika u putni jarak, a vozač je pritom uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 260 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 5 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo i 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Podravki te posljednjeg dana u Koprivničkom Ivancu. Posebno valja izdvojiti dva jubilarna darivanja. Žarko Tomić iz Velike Mučne i Dario Pavešić iz Hlebina krv su darovali 100 puta, te su tako zasluženo ušli u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica podsjećaju kako će se nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi održati u tjednu od 14. do 18. rujna. Ove godine Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih ikada održanih Ivanečkih kresova, događaj koji se organizira i dan danas s velikom pažnjom te ljubavi prema tradiciji. Pripremaju bogat dvodnevni program očuvanja kulturne baštine. U petak 28. kolovoza održat će se koncert Zvonka Bogdana s početkom u 20 sati. Uz zvuke tambure i stare hitove s tradicijskim prizvukom, Zvonko Bogdan uvešće nas u manifestaciju. Dan kasnije u subotu 29. kolovoza priključite se svečanom mimohodu u ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17.30. Zatim pogledajte nastupe Difa Koprivnički Ivanec i gostujućih društava od 19 sati. Imaćete priliku probati i saznati više o tradicionalnim kolačima s područja općine Koprivnički Ivanec na izložbi kolača. Nakon svečanog i službenog dijela slijedi zabavni program uz grupu Aquarius Band od 21 sat. Iz Koprivničkog Ivanca poručuju i pozivaju da dođete još bolje upoznati kulturnu baštinu ovoga kraja, ali i ostalih dijelova Lijepe naše. Ivan Vrkić, novi je igrač tehničara iz Svetkovca. Riječ je o povratku u staro jato, u klub gdje je proveo nekoliko sezona, nazabijao se golove i gdje je osvajao trofeje. U sezoni 2023. i 2024. noseći dres tehničara, osvojio je naslov prvaka i najboljeg strelca lige, zabivši 30 golova, od toga 7 u zadnjem kolu. Sezonu ranije zabijao je 22, također u dresu tehničara, a u svojoj dugoj karijeri nosio je dres puno klubova. Počeo je kao mladić u Đurđevačkom Graničaru, otišao u Slaven Belupoju u Koprivnicu, te u međuvremenu nosio dres Podravca iz Virija, Kalinovca, Molvarske Mladosti, Borca iz Imbrijovca, Graničara iz Kotoribe i drugih. Ipak, njegovi novi suigrači morat će malo pričekati. Kako nam je rekao sam Vrkić, još vuče ozljedu vrata zbog koje ne zna kada će se vratiti u trenažni proces. Nekoliko se puta vraća u svoj Graničar iz Đurđevca, a sada se vraća u tehničar iz Cvetkovca. Kad se oporavi, Skrancel Binder Kožarićem i Ovničem trebao bi činiti napad tehničara u novoj sezoni, koju su Cvetkovčani otvorili 22. kolovo za remijem 3-3 protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca na svom starom bregu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Loko Loko, 13 sati i 26 minuta, prometna nesreća malo prije se dogodila na Koprivničkoj obilaznici, kako dozne e-podravina, automobil je sletio s ceste sve do pruge gdje se zaustavio. Dakle, kako to izvao, nemam pojma. Nije službeno poznat uzrok nesreće, a više će detalja biti poznato nakon policijskog očevida koji je upravo u tijeku, pišu. Prema neslužbenim informacijama, s mjesta nesreće ozlijeđenih nema. Eto, srećom pa se nije dogodila tragedija, još jedna u našem kraju. Ljudi, pazite.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

the Moon i Shut Up and Dance. Shut Up može, Dance također može. Dragana Panča Bojić je s vama u nastavku. Mi se ponovno čujemo sutra od desetke. Budite dobro. Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako znate osobu, udrugu, ustanovu ili poduzeće koje je svojim radom stvarno zadužilo Koprivnicu, onda do kraja rujna možete ih predložiti za jedno od javnih priznanja grada. Dodjeljuju se titula počasnog građanina, nagrada za životno djelo, medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijativu mogu pokrenuti i sami građani, kao i udruge, mjesni odbori, ustanove, vjerske zajednice i trgovačka društva. Prijedlog mora sadržavati podatke o predloženom kandidatu, obrazloženje njegovih zasluga te životopis ili drugu odgovarajuću dokumentaciju. Obrazac se preuzima na stranicama grada ili u gradskoj upravi, a rok za dostavu prijedloga je 30. rujna. Stiže i važna informacija za stanovnike nekoliko koprivničkih ulica i prigradskih naselja. Završena je izgradnja ili dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u ulici Hrastova, ulici Frana Galovića, u Reki, Bakovčicama, Cvjetnom naselju te Svetom Vidu i Jagnjedovcu. Kućanstva obuhvaćena radovima sada mogu zatražiti priključenje, a ugovor s koprivničkim vodama potrebno je sklopiti najkasnije u roku od godinu dana. Uz zahtjev treba priložiti dokaz o vlasništvu i dokument kojim se potvrđuje legalnost građevine. Zahtjevi se predaju radnim danom u Mosnoj ili elektroničkom poštom. A u Koprivničkom Ivancu ovog se vikenda obilježava 50 godina od prvih Ivanečkih kresova. Program počinje u petak 28. kolovoza koncertom Zvonka Bogdana u 20 sati. U subotu u 17 sati i 30 minuta kreće svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca, a od 19 sati nastupaju članovi društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec i gostujuća folklorna društva. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu tradicionalnih kolača s područja općine, a subotni program završava nastupom grupe Aquarius Band od 21 sat. Ivanečki kresovi prvi su put održani prije pola stoljeća, a obljetnički program posvećen je lokalnim običajima, pjesmama, plesovima i tradicijskoj kuhinji. Ako koristite besplatni gradski prijevoz, od danas ponovno vrijedi redovni vozni red Buska. Tijekom ljeta električni autobusi vozili su samo prije podne, a od ovog ponedjeljka ponovno prometuju i u jutarnjoj i u poslijepodnevnoj smjeni. Dakle, oni

0: M-Neck and Joel Corey, Head and Heart. 14:09, kad smo već kod glave i srca. Ako se već neko vrijeme vama onako po glavi muta neka dobra priča, možda je vrijeme da konačno tu priču stavite na papir. Vremena još uvijek imate, ne baš puno, ali dovoljno. Koprivnička knjižnica traži najbolje kratke priče, a ovogodišnja tema je sreća i Koprivnica. Dakle, sreća se mora dogoditi negdje na našim ulicama, trgovima ili u kvartovima. Priča može imati do 10 kartica i šaljete ju ne pod svojim pravim imenom, a rok je 1. rujna. Možda baš obična kava, na primjer na trgu ili slučajni susret kod tržnice ili šetnja uz bedeme ili potok Koprivnicu postanu početak nečeg stvarno, stvarno dobro za vas. Dobro zvuči, kaj ne, pogotovo za sve one koji vole pisati, a nikad se nisu ni usudili to ovako javno. E pa sad možeš pod nicknameom za početak. Dragana je s vama ovog ponedjeljka 24. kolovoza. Družit ćemo se danas sve do 17 sati, uživat tu na Radio Dravi i njegovati jednu jako, jako dobru i lijepu atmosferu. Se slažete? Može? Može.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Ludo je što ljubav može sve napraviti. David Guetta, Ella Henderson i Becky Hill. Vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ako vam se činilo da je prošli tjedan na našim cestama bilo neuobičajeno mnogo prometnih nesreća, policijske brojke to i potvrđuju. Od 17. do 23. kolovoza na području naše županijske policijske uprave dogodile su se 24 prometne nesreće. Ako ćemo govoriti u prosjeku, dakle više od 3 dnevno. U 9 nesreća bilo je ozlijeđenih osoba, dok je u preostalih 15 nastala materijalna šteta. Policija je tijekom istog tjedna zabilježila i 14 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te jedan požar na vozilu, srećom bez ozlijeđenih. Eto, brojke su dobar podsjetnik da se nakon vikenda, nakon godišnjih odmora u promet vratimo bez žurbe, uz sigurnosni pojas i no more alcohol for you.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: smak svita. Baš se razmišljam danas, smak svita, kaj se digitalne tehnologije tiče. Nastal bi da na 10 minuta padnu Instagram, TikTok ili na primjer WhatsApp. I današnja mladež, ta današnja divna mladež, i to ne govorim sarkastično, oni nikad neće razumjeti koliko je nama bilo uzbudljivo kad se, na primjer, računalo uopće uspjelo upaliti. Ho, pa čuješ onaj zvuk. A baš je na današnji dan 1995. predstavljen Windows 95. Donio nam je start izbornik, programsku traku i računalo koje se dizalo dovoljno dugo da usput uspiješ napraviti, na primjer, sendvič. A kad si začuo onaj zvuk Windowsa, onda je moglo se krenuti s, ne znam, soliterom i svim drugim dostupnim u to vrijeme digitalnim zabavama. Bez neta, bez poruka, bez panike. I kaj, preživjeli smo svi? Ha, jesmo. Dragana je s vama, 14:53 stiže. Idemo još svirati, a onda nam slijede i vijesti.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: petak, sad smo se lepo napumpali uz Danzela i Pump It Up, sad nam je vrijeme i za vijesti. Prije toga, kratko o vremenu, na Koprivničkom području pred nama je i dalje pravo ljetno poslijepodne, sunčano, suho, vrlo toplo, mjerimo oko 30 stupnjeva. Malo osvježenje mogao bi donijeti tu i tamo pokoji slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Kiša ne bi trebala danas kvariti apsolutno ikakve planove, prema večeri postupno će postajati ugodnije. Dakle, sunčane naočale, malo neke vode sa strane, ak ćete biti vani i uživajte u ostatku ponedjeljka.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15. sati završio je još jedan 19. po redu renesansni festival. Više donosi Bojan Horvat.
2: Koprivnica je još jednom na nekoliko dana otputovala u prošlost. Renesansni festival završio je svoje ovogodišnje izdanje, a bogat četvrodnevni program na koprivničkim bedemima ponovno je privukao brojne posjetitelje. Do kasnih večernjih sati svakodnevno uživalo se u starim obrtima, domaćim okusima, tradiciji i bogatom programu. Među brojnim izlagačima bili su i vrijedni članovi lokalnih udruga i OPG-ova. Posjetitelje, kojih je bilo nekoliko desetaka tisuća, osvojio je autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine bila higijena. Na jednom mjestu ukupilo se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bio je oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su bili brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Spomenemo i da se program onaj suvremen i ove godine za vrijeme trajanja festivala održavao i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro, a na Zrinskom trgu Sergej Četković i Prljavo kazalište zabavili su tisuće posjetitelja. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo i 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Podravki te posljednjeg dana u Koprivničkom Ivancu. Posebno valja izdvojiti dva jubilarna darivanja. Žarko Tomić iz Velike Mučne i Dario Pavešić iz Hlebina krv su darovali 100 puta, te su tako zasluženo ušli u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica podsjećaju kako će se nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi održati u tjednu od 14. do 18. rujna. Na Koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš ovog vikenda gostovala je Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti boda, a Slaven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Iša Segi. U vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slaven je otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović,

0: u sjajnoj atmosferi i defileu nacija. Ivan Vrkić, novi je igrač tehničara iz Svetkovca. Riječ je o povratku u staro jato, u klub gdje je proveo nekoliko sezona, nazabijao se golove i gdje je osvajao trofeje. U sezoni 2023. i 2024. noseći dres tehničara, osvojio je naslov prvaka i najboljeg strelca lige, zabivši 30 golova, od toga 7 u zadnjem kolu. Sezonu ranije zabijao je 22, također u dresu tehničara, a u svojoj dugoj karijeri nosio je dres puno klubova. Počeo je kao mladić u Đurđevačkom Graničaru, otišao u Slaven Belupoj u Koprivnicu, te u međuvremenu nosio dres Podravca iz Virija, Kalinovca, Molvarske Mladosti, Borca iz Imbrijovca, Graničara iz Kotoribe i drugih. Ipak, njegovi novi suigrači morat će malo pričekati. Kako nam je rekao sam Vrkić, još vuče ozljedu vrata zbog koje ne zna kada će se vratiti u trenažni proces. Nekoliko se puta vraća u svoj Graničar iz Đurđevca, a sada se vraća u tehničar iz Cvetkovca. Kad se oporavi, Derom, Kožarićem i Omnićem trebao bi činiti napad tehničara u novoj sezoni, koju su Cvetkovčani otvorili 22. kolovoza remijem 3-3 protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca na svom starom bregu.
1: Eto, lijepo nas je Bojan uveo u ovaj informativni svijet i donio nam novosti. Bile su ovo vijesti u 15 sati. Ponovno, Bojana slušamo u Dnevniku u 16.00.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš,
3: poslije podne na Dravi.

Bastille i Happier. Nego, znate, danas je Međunarodni dan neobične glazbe i pravilo je vrlo jednostavno. Treba poslušati nešto što inače nikad ne bi sami sebi pustili. A sad kako doći do toga, ne znam, jer nikad si to ne bi pustili, pa kako onda i naći nešto. Ali možda eto neki žanr za koji ste čuli, a nikad ga niste slušali, ili izvođača čije ime ste čuli nedavno, ali nikad niste poslušali kakve pjesme stvara. Eto, ideja nekako nije da glazba je loša ili potpuno bizarna pa je zato neobična, nego samo je nova našim ušima. Evo, lijep izazov za danas, ovaj ponedjeljak. Otvorite aplikaciju preko koje već slušate Mjuzu, upišite žanr neki i pustite si prvu stvar koju vam izbaci van. Možda otkrijete neke genijalno, možda izdržite 11 sekundi, možda 2 sekunde. U svakom slučaju računa se, obilježili ste taj dan. 15 sati 10 minuta. Uživajte i dalje na Dravi. Dragana je s vama. Dobar dan.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Niko and the Winds, Am I Wrong? Ako vam se točno onako čini da dan još nije ni počeo, a onda ste pogledali na sat i vidjeli da je 3:30 i praktički kraj vaše smjene, čini vam se sasvim to u redu, nije ništa krivo. 3:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A kako to biva, na 3:30 mi idemo i na Dravu Plus. Ako znate osobu, udrugu, ustanovu ili poduzeće koje je svojim radom stvarno zadužilo Koprivnicu, onda do kraja rujna ih možete predložiti za jedno od javnih priznanja grada. Dodjeljuju se titula počasnog građanina, nagrada za životno djelo, medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijativu mogu pokrenuti i sami građani, kao i udruge, mjesni odbori, ustanove, vjerske zajednice i trgovačka društva. Prijedlog mora sadržavati podatke o predloženom kandidatu, obrazloženje njegovih zasluga te životopis ili drugu odgovarajuću dokumentaciju. Obrazac se preuzima na stranicama grada ili u gradskoj upravi, a rok za dostavu prijedloga je 30. rujna.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Slatke suze, gorka ljubav u nastavku. Dobar dan svima, Dragana je tu.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Wanted Walks Like Rihanna, došli smo do pola minute, do 16 sati u sunčanoj i vrućoj Koprivnici, mjerimo oko 30 stupnjeva, ostaće nam suho, toplo, vrlo toplo u biti, kiše nema, tako da ako imate kakve planove, ništa vam ih neće pokvariti ako će se to odvijati vani, prema večeri postupno postaje ugodnije. Ukratko, lijepo, uživajte u ovom sunčanom poslijepodnevu, koje lagano privodimo kraju. Da.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivnica je još jednom na nekoliko dana otputovala u prošlost. Renesansni festival završio je svoje ovogodišnje izdanje, a bogat četvrodnevni program na koprivničkim bedemima ponovno je privukao brojne posjetitelje. Do kasnih večernjih sati svakodnevno uživalo se u starim obrtima, domaćim okusima, tradiciji i bogatom programu. Među brojnim izlagačima bili su i vrijedni članovi lokalnih udruga i OPG-ova. Posjetitelje, kojih je bilo nekoliko desetaka tisuća, osvojio je autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine bila higijena. Na jednom mjestu ukupilo se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bio je oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su bili brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Spomenemo i da se program onaj suvremen meni ove godine za vrijeme trajanja festivala održavao i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro, a na Zrinskom trgu Sergej Četković i Prljavo kazalište zabavili su tisuće posjetitelja. Teška prometna nesreća u Đurđevcu dobila je svoj tragičan epilog. Danas, u jutarnjim satima, vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo u našoj bolnici. Podsjetimo da je oko ponoći u Đurđevcu, u ulici grada Vukovara, 25-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika te vozilom udario u prilazni most. U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici Koprivnica, gdje mu je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. A u jutarnjim satima vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo, piše u policijskom izvješću jutros. Policija je u petak u Kloštru Vojakovačkom zatekla 42-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, vozač je uhićen te u subotu doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije trajanju od 6 mjeseci. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Vožnja pod utjecajem alkohola završila je zatvorom također za 24-godišnjeg vozača koji je u subotu automobilom sletio s ceste Erdovec-Gregurovec. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, mladić je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,17 promila. Zbog neprilagođene brzine sletio je izvan kolnika u putni jarak, a vozač je pritom uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 260 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 5 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo i 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva

20 sati. Uz zvuke tambure i stare hitove s tradicijskim prizvukom, Zvonko Bogdan uvešće nas u manifestaciju. Dan kasnije, u subotu 29. kolovoza, priključite se svečanom mimohodu ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17:30. Zatim pogledajte nastupe Difa Koprivnički Ivanec i gostujućih društava od 19 sati. Imaćete priliku probati i saznati više o tradicionalnim kolačima s područja općine Koprivnički Ivanec na izložbi kolača. Nakon svečanog i službenog dijela slijedi zabavni program uz grupu Aquarius Band od 21 sat. Iz Koprivničkog Ivanca poručuju i pozivaju da dođete još bolje upoznati kulturnu baštinu ovoga kraja, ali i ostalih dijelova Lijepe naše. Sport. Na Koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš ovog vikenda gostovala je Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti boda, a Slaven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Iša Segi. U vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slaveni otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to odvelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupo gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek. Rukometašice Podravke poražene su u polufinalu pripremnog turnira u Debrecenu, što je značilo da su igrale utakmicu za treće mjesto. Poraz od mađarske ekipe, ujedno i domaćina DVSC-a, za rukometašice Podravke značio je da će se u utakmici za treće mjesto susreti s ekipom Crvene zvezde iz Srbije, koja je poražena od ekipe Džera rezultatom 39-21. Podravkašice su nakon 60 minuta dobre borbe slavile s 31-23 protiv srpskih rukometašica. Prvo poluvrijeme završilo je 13-12, nakon čega su u drugom dijelu igračice trenera Ivice Obrvana dodale gas i povisile prednost, osvojile treće mjesto. Novu sezonu elitne lige međusobnim okršajem otvorili su Tehničar i Sloga. Njihov je dvoboj završio rezultatom 3-3. Povela je Sloga preko Hezlera, izjednačio je Milek da bi Kranzelbinder u 33. minuti već doveo Tehničar u vodstvo 2-1. U drugom dijelu Sloga se dva put vraćala u egal. Prvo je Harači zabio za 2-2, Kranzelbinder ponovno za 3-2, a bod Slogi donio je Kuzminski pogotkom u 79. minuti. Nedjeljni program započeli su Bratstvo i Osvit utakmicom u 11 sati. Osvit je poveo preko Drvarića, a Sunagić i Zenko krenuli su susret i donijeli Bratstvu prva tri boda u novi sezoni. Molvarci su kod kuće pobijedili Prugovac s rezultatom 3-0. Kako? Tako da gosti nisu ni došli na utakmicu. Pitanje je kako će prvenstvo izgledati i što će biti s Prugovcem, no ne sluti na dobro. Kloštranska Mladost kod kuće je poražena od Miklinovca s minimalnih 0-1. Pogodak odluke zabio je Luka Vujić u 72. minuti. Tomislav iz Drnja na svom je parku Prinčeva bio bolji od Ferdinandovca s rutinskih 2-0. Močile i Kalinovac odigrali su 3-1. Pobjeda je pripala domaćinu koji će biti pritajeni favorit za naslov. Borac i Podravac Vidi odigrali su 1-1. Gosti su vodili sve do krasnog pogotka Hajdinjaka koji je svoj borac spasio poraza. Ko čeka, dočeka. Počela su nova prvenstva u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Graničar iz Legrada traži ekspresan povratak u elitnu ligu, a kako bi to postigli, odmah su pobijedili u prvom kolu u Podravskim Sesvetama gdje su slavili s 1-3. Bušpan je gostovao u Glogovcu gdje je poražen s 2-0. Kozarevčani su stigli s 13 igrača, pružili dobar otpor, ali bodovi zasluženo ostaju u Glogovcu. Starigrad je s dva pogotka Frana Krnjaka dobio derbi protiv Panonije, dok je Prekodravac odnio sva tri boda iz Herešina pobjedivši 0-1. Pogodak odluke postigao je Tabalović. Graničar iz Novog Virija kod kuće je osvojio bod protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi. Nakon 19 minuta bilo je 2-2. Drava iz Novigrada Podravskog odigrala je 1-1 s Mladosti i Sigeca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Udarnik je slavio s 2-0 protiv Ratara. Čvrstec i Hrvatski Bojovnik podijelili su bodove odigravši 1-1, a Fugaplast je kod kuće dobio Viktoriju. Drava iz Selnice Podravske pobijedila je u gostima 1-3 momčad Reke. Rasinja je kod kuće s 4-0 dobila Zagorec, a Tomislav Sveti Ivan Žabno u gostima kod Jadran Galeba pobijedio je 2-4.
Ivan Vrkić, novi je igrač tehničara iz Cvetkovca. Riječ je o povratku u staro jato, u klub gdje je proveo nekoliko sezona.

0: sezona, nazabijao se golove i gdje osvajao trofeje. U sezoni 2023. i 2024. noseći dres tehničara, osvojio naslov prvaka i najboljeg strelca lige, zabivši 30 golova, od toga 7 u zadnjem kolu. Sezonu ranije zabijao je 22 također u dresu tehničara, a u svojoj dugoj karijeri nosio je dres puno klubova. Počeo je kao mladić u Đurđevačkom Graničaru, otišao u Slaven Belupoj u Koprivnicu, te u međuvremenu nosio dres Podravca iz Virija, Kalinovca, Molvarske Mladosti, Borca iz Imrijovca, Graničara iz Kotoribe i drugih. Ipak, njegovi novi suigrači morat će malo pričekati. Kako nam je rekao sam Vrkić, još vuče ozljedu vrata zbog koje ne zna kada će se vratiti u trenažni proces. Nekoliko se puta vraćao u svoj Graničar iz Đurđevca, a sada se vraća u Tehničar iz Cvetkovca. Kad se oporavi, s Krancel Binderom, Kožarićem i Ovnićem trebao bi činiti napad Tehničara u novi sezoni, koji su Cvetkovčani otvorili 22. kolovoza remijem 3-3 protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca na svom starom bregu. Članica hrvatskog kluba Podravka Veronika Vilk zajedno s trenerom Ivanom Lončarićem nalazi se u talijanskom Tarantu gdje brani boje Hrvatske na 20. mediteranskim igrama. Veronika nastupa danas u kategoriji do 68 kg. Na ovogodišnjim mediteranskim igrama nastupa više od 4000 sportaša i sportašica iz 26 država s 3 kontinenta. Hrvatsku delegaciju čini ukupno 111 sportaša koji se natječu u 22 različita sporta. Cjelokupna hrvatska delegacija sudjelovala je i na svečanom otvorenju igara koje je proteklo u sjajnoj atmosferi i defileu nacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti i izraženiji. Najmanje oborine očekuje se na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit Komedija. Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Drava. Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Ako znate osobu, udrugu, ustanovu ili poduzeće koje je svojim radom stvarno zadužilo Koprivnicu, onda do kraja rujna možete ih predložiti za jedno od javnih priznanja grada. Dodjeljuju se titula počasnog građanina, nagrada za životno djelo, medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijativu mogu pokrenuti i sami građani, kao i udruge, mjesni odbori, ustanove, vjerske zajednice i trgovačka društva. Prijedlog mora sadržavati podatke o predloženom kandidatu, obrazloženje njegovih zasluga te životopis ili drugu odgovarajuću dokumentaciju. Obrazac se preuzima na stranicama grada ili u gradskoj upravi, a rok za dostavu prijedloga je 30. rujna. Stiže i važna informacija za stanovnike nekoliko koprivničkih ulica i prigradskih naselja. Završena je izgradnja ili dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u ulici Hrastova, ulici Frana Galovića u Reki, Bakovčicama, Cvjetnom naselju te Svetom Vidu i Jagnjedovcu. Kućanstva obuhvaćena radovima sada mogu zatražiti priključenje, a ugovor s koprivničkim vodama potrebno je sklopiti najkasnije u roku od godinu dana. Uz zahtjev treba priložiti dokaz o vlasništvu i dokument kojim se potvrđuje legalnost građevine. Zahtjevi se predaju radnim danom u Mosnoj ili elektroničkom poštom. A u Koprivničkom Ivancu ovog se vikenda obilježava 50 godina od prvih Ivanečkih kresova. Program počinje u petak 28. kolovoza koncertom Zvonka Bogdana u 20 sati. U subotu u 17 sati i 30 minuta kreće svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca, a od 19 sati nastupaju članovi društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec i gostujuća folklorna društva. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu tradicionalnih kolača s područja općine, a subotni program završava nastupom grupe Aquarius Band od 21 sat. Ivanečki kresovi prvi su put održani prije pola stoljeća, a obljetnički program posvećen je lokalnim običajima, pjesmama, plesovima i tradicijskoj kuhinji. Ako koristite besplatni gradski prijevoz, od danas ponovno vrijedi redovni vozni red Buska. Tijekom ljeta električni autobusi vozili su samo prije podne, a od ovog ponedjeljka ponovno prometuju i u jutarnjoj i u poslijepodnevnoj smjeni. Dakle, oni koji buskom idu liječniku, u grad, na posao ili se poslijepodne njime vraćaju kući, više ne moraju računati na skraćeni ljetni raspored. Redovni vozni red vrijedi za obje gradske linije, a detaljan raspored polazaka dostupan je na stranicama Komunalca.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: osmijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr. Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Radio Drava,

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Trava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Trava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photobooth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
6: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Drava.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
0: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava. Drava.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnica je još jednom na nekoliko dana otputovala u prošlost. Renesansni festival završio je svoje ovogodišnje izdanje, a bogat četvrodnevni program na Koprivničkim bedemima ponovno je privukao brojne posjetitelje. Do kasnih večernjih sati svakodnevno uživalo se u starim obrtima, domaćim okusima, tradiciji i bogatom programu. Među brojnim izlagačima bili su i vrijedni članovi lokalnih udruga i OPG-ova. Posjetitelje, kojih je bilo nekoliko desetaka tisuća, osvojio je autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine bila higijena. Na jednom mjestu ukupilo se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bio je oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su bili brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Spomenemo i da se program onaj suvremen i ove godine za vrijeme trajanja festivala održavao i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro, a na Zrinskom trgu Sergej Četković i Prljavo kazalište zabavili su tisuće posjetitelja.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Teška prometna nesreća u Đurđevcu dobila je svoj tragičan epilog. Danas, u jutarnjim satima, vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo u našoj bolnici. Podsjetimo da je oko ponoći u Đurđevcu, u ulici grada Vukovara, 25-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika te vozilom udario u prilazni most. U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici Koprivnica, gdje mu je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. A u jutarnjim satima vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo, piše u policijskom izvješću jutros.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je u petak u Kloštru Vojakovačkom zatekla 42-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, vozač je uhićen te u subotu doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije od 6 mjeseci. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo i 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Podravki te posljednjeg dana u Koprivničkom Ivancu. Posebno valja izdvojiti dva jubilarna darivanja. Žarko Tomić iz Velike Mučne i Dario Pavešić iz Hlebina krv su darovali 100 puta, te su tako zasluženo ušli u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica podsjećaju kako će se nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi održati u tjednu od 14. do 18. rujna.
0: Ovo je InfoSat.
1: Ove godine Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih ikada održanih Ivanečkih kresova. Događaj koji se organizira i dan danas s velikom pažnjom te ljubavi prema tradiciji. Pripremaju bogat dvodnevni program očuvanja kulturne baštine. U petak 28. kolovoza održat će se koncert Zvonka Bogdana s početkom u 20 sati. Uz zvuke tambure i stare hitove s tradicijskim prizvukom Zvonko Bogdan uvešće nas u manifestaciju. Dan kasnije u subotu 29. kolovoza priključite se svečanom mimohodu ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17.30. Zatim pogledajte nastupe Difa Koprivnički Ivanec i gostujućih društava od 19 sati. Imat ćete priliku probati i saznati više o

0: tradicionalnim kolačima s područja općine Koprivnički Ivanec na izložbi kolača. Nakon svečanog i službenog dijela slijedi zabavni program uz grupu Aquarius Band od 21 sat. Iz Koprivničkog Ivanca poručuju i pozivaju da dođete još bolje upoznati kulturnu baštinu ovoga kraja, ali i ostalih dijelova Lijepe naše.
1: Ovo je Info

0: Jutarn.
1: Ovo je Infosat. Na Koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš ovog vikenda gostovala je Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti boda, a Slaven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Iša Segi. U vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slaveni otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to odvelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupo gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek.
0: Ovo je
1: Infosat. Rukometašice Podravke poražene su u polufinalu pripremnog turnira u Debrecenu, što je značilo da su igrale utakmicu za treće mjesto. Poraz od mađarske ekipe, ujedno i domaćina DVSC-a, za rukometašice Podravke značio je da će se u utakmici za treće mjesto susreti s ekipom Crvene zvezde iz Srbije, koja je poražena od ekipe Džera rezultatom 39-21. Podravkašice su nakon 60 minuta dobre borbe slavile s 31-23 protiv srpskih rukometašica. Prvo poluvrijeme završilo je 13-12, nakon čega su u drugom dijelu igračice trenera Ivice Obrvana dodale gas i povisile prednost, osvojile treće mjesto.
0: Ovo je Infosat.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka Veronika Vilk zajedno s trenerom Ivanom Lončarićem nalazi se u talijanskom Tarantu gdje brani boje Hrvatske na 20. mediteranskim igrama. Veronika nastupa danas u kategoriji do 68 kg. Na ovogodišnjim mediteranskim igrama nastupa više od 4000 sportaša i sportašica iz 26 država s 3 kontinenta. Hrvatsku delegaciju čini ukupno 111 sportaša koji se natječu u 22 različita sporta. Cjelokupna hrvatska delegacija sudjelovala je i na svečanom otvorenju igara koje je proteklo u sjajnoj atmosferi i defileu nacija.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Novu sezonu elitne lige međusobnim okršajem otvorili su Tehničar i Sloga. Njihov je dvoboj završio rezultatom 3-3. Povela je Sloga preko Hezlera, izjednačio je Milek da bi Kranzelbinder u 33. minuti već doveo Tehničar u vodstvo 2-1. U drugom dijelu Sloga se dva put vraćala u egal. Prvo je Harači zabio za 2-2, Kranzelbinder ponovno za 3-2. A bod Slogi donio je Kuzminski pogotkom u 79. minuti. Nedjeljni program započeli su Bratstvo i Osvit utakmicom u 11 sati. Osvit je poveo preko Drvarića, a Sunagić i Zenko krenuli su susret i donijeli Bratstvu prva tri boda u novi sezoni. Molvarci su kod kuće pobijedili Prugovac s rezultatom 3-0. Kako? Tako da gosti nisu ni došli na utakmicu. Pitanje je kako će prvenstvo izgledati i što će biti s Prugovcem, no ne sluti na dobro. Kloštranska Mladost kod kuće je poražena od Miklenovca s minimalnih 0-1. Pogodak odluke zabio je Luka Vujić u 72. minuti. Tomislav iz Drnja na svom je parku Prinčeva bio bolji od Ferdinandovca s rutinskih 2-0. Močile i Kalinovac odigrali su 3-1. Pobjeda je pripala domaćinu koji će biti pritajeni favorit za naslov. Borac i Podravac Vidi odigrali su 1-1. Goste su vodili sve do krasnog pogotka Hajdinjaka koji je svoj borac spasio poraza.
0: Ovo je Infosat.
1: Ko čeka, dočeka. Počela su nova prvenstva u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Graničar iz Legrada traži ekspresan povratak u elitnu ligu, a kako bi to postigli, odmah su pobijedili u prvom kolu u Podravskim Sesvetama gdje su slavili s 1-3. Bušpan je gostovao u Glogovcu gdje je poražen s 2-0. Kozarevčani su stigli s 13 igrača, pružili dobar otpor, ali bodovi zasluženo ostaju u Glogovcu. Starigrad je s dva pogotka Frana Krnjaka dobio derbi protiv Panonije, dok je Prekodravac odnio sva tri boda iz Herešina pobjedivši 0-1. Pogodak odluke postigao je Tabalović. Graničar iz Novog Virija kod kuće je osvojio bod protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi. Nakon 19 minuta bilo je 2-2. Drava iz Novigrada Podravskog odigrala je 1-1 s Mladosti i Sigeca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Udarnik je slavio s 2-0 protiv Ratara. Čvrstec i Hrvatski Bojovnik podijelili su bodove odigravši 1-1, a Fugaplast je kod kuće dobio Viktoriju. Drava iz Selnice Podravske pobijedila je u gostima 1-3 Momčad Reke. Rasinja je kod kuće s 4-0 dobila Zagorec, a Tomislav Sveti Ivan Žabno u gostima kod Jadran Galeba pobijedio je 2-4.
0: Ovo je Infosat.
1: Ivan Vrkić, novi je igrač Tehničara iz Svetkovca. Riječ je o povratku u staro jato, u klub gdje je proveo nekoliko sezona, nazabijao se golove i gdje je osvajao trofeje. U sezoni 2023. i 2024. noseći dres Tehničara, osvojio je naslov prvaka i najboljeg strelca lige, zabivši 30 golova, od toga 7 u zadnjem kolu. Sezonu ranije zabijao je 22 također u dresu Tehničara, a u svojoj dugoj karijeri nosio je dres puno klubova. Počeo je kao mladić u Đurđevačkom Graničaru, otišao u Slaven Belupoj u Koprivnicu, te u međuvremenu nosio dres Podravca iz Virija, Kalinovca, Molvarske Mladosti, Borca iz Imbrijovca, Graničara iz Kotoribe i drugih. Ipak, njegovi novi suigrači morat će malo pričekati. Kako nam je rekao sam Vrkić, još vuče ozljedu vrata zbog koje ne zna kada će se vratiti u trenažni proces. Nekoliko se puta vraćao u svoj Graničar iz Đurđevca, a sada se vraća u Tehničar iz Cvetkovca. Kad se oporavi, Kožarićem i Ovničem trebao bi činiti napad Tehničara u novi sezoni, koju su Cvetkovčani otvorili 22. kolovo za remijem 3-3 protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca na svom starom bregu.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi.
2: Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe pa na vlak.

0: kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

zarađujemo. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivnica je još jednom na nekoliko dana otputovala u prošlost. Renesansni festival završio je svoje ovogodišnje izdanje, a bogat četvrodnevni program na Koprivničkim bedemima ponovno je privukao brojne posjetitelje. Do kasnih večernjih sati svakodnevno uživalo se u starim obrtima, domaćim okusima, tradiciji i bogatom programu. Među brojnim izlagačima bili su i vrijedni članovi lokalnih udruga i OPG-ova. Posjetitelje, kojih je bilo nekoliko desetaka tisuća, osvojio je autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine bila higijena. Na jednom mjestu ukupilo se više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bio je oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su bili brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Spomenemo i da se program onaj suvremen i ove godine za vrijeme trajanja festivala održavao i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro, a na Zrinskom trgu Sergej Četković i Prljavo kazalište zabavili su tisuće posjetitelja. Teška prometna nesreća u Đurđevcu dobila je svoj tragičan epilog. Danas, u jutarnjim satima, vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo u našoj bolnici. Podsjetimo da je oko ponoći u Đurđevcu u ulici grada Vukovara 25-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletio van kolnika te vozilom udario u prilazni most. U prometnoj nesreći vozač je zadobio teške tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u općoj bolnici Koprivnica. Njemu je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. A u jutarnjim satima vozač je od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo, piše u policijskom izvješću jutros. Policija je u petak u Kloštru Vojakovačkom zatekla 42-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, vozač je uhićen te u subotu doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije trajanju od 6 mjeseci. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Vožnja pod utjecajem alkohola završila je zatvorom također za 24-godišnjeg vozača koji je u subotu automobilom sletio s ceste Erdovec-Gregurovec. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, mladić je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,17 promila. Zbog neprilagođene brzine sletio je izvan kolnika u putni jarak, a vozač je pritom uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 260 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud mu je u žurnom prekršajnom postupku odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 5 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici prikupljeno je ukupno 430 doza dragocjene tekućine. Akcijama koje su od 17. do 21. kolovoza organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, pristupilo je 478 darivatelja, među kojima je bilo i 11 novih. Akcije su održane u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Podravki te posljednjeg dana u Koprivničkom Ivancu. Posebno valja izdvojiti dva jubilarna darivanja. Žarko Tomić iz Velike Mučne i Dario Pavešić iz Hlebina krv su darovali 100 puta, te su tako zasluženo ušli u klub 100 dobrovoljnih darivatelja krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica podsjećaju kako će se nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi održati u tjednu od 14. do 18. rujna. Ove godine Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih ikada održanih Ivanečkih kresova. Događaj koji se organizira i dan danas s velikom pažnjom te ljubavi prema tradiciji. Pripremaju bogat dvodnevni program očuvanja kulturne baštine. U petak 28. kolovoza održat će se koncert Zvonka Bogdana s početkom u 20 sati. Uz zvuke tambure i stare hitove s tradicijskim prizvukom Zvonko Bogdan uvešće nas u manifestaciju. Dan kasnije u subotu 29. kolovoza priključite se svečanom mimohodu ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17.30. Zatim pogledajte nastupe Difa Koprivnički Ivanec i gostujućih društava od 19 sati. Imaćete priliku probati i saznati više o tradicionalnim kolačima s područja općine Koprivnički Ivanec na izložbi kolača. Nakon svečanog i službenog dijela slijedi zabavni program uz grupu Aquarius Band od 21 sat. Iz Koprivničkog Ivanca poručuju i pozivaju da dođete još bolje upoznati kulturnu baštinu ovoga kraja, ali i ostalih dijelova Lijepe naše. Sport. Na Koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš ovog vikenda gostovala je Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti boda, a Slaven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Iša Segi, u vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slaveni otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to odvelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupo gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek. Rukometašice Podravke poražene su u polufinalu pripremnog turnira u Debrecenu, što je značilo da su igrale utakmicu za treće mjesto. Poraz od mađarske ekipe, ujedno i domaćina DVSC-a, za rukometašice Podravke značio je da će se u utakmici za treće mjesto susreti s ekipom Crvene zvezde iz Srbije, koja je poražena od ekipe Džera rezultatom 39-21. Podravkašice su nakon 60 minuta dobre borbe slavile s 31-23 protiv srpskih rukometašica. Prvo poluvrijeme završilo je 13-12, nakon čega su u drugom dijelu igračice trenera Ivice Obrvana dodale gas i povisile prednost, osvojile treće mjesto. Novu sezonu elitne lige međusobnim okršajem otvorili su Tehničar i Sloga. Njihov je dvoboj završio rezultatom 3-3. Povela je Sloga preko Hezlera, izjednačio je Milek da bi Kranzelbinder u 33. minuti već doveo Tehničar u vodstvo 2-1. U drugom dijelu Sloga se dva put vraćala u egal. Prvo je Harači zabio za 2-2, Kranzelbinder ponovno za 3-2, a bod Slogi donio je Kuzminski pogotkom u 79. minuti. Nedjeljni program započeli su Bratstvo i Osvit utakmicom u 11 sati. Osvit je poveo preko Drvarića, a Sunagić i Zenko krenuli su susret i donijeli Bratstvu prva tri boda u novoj sezoni. Molvarci su kod kuće pobijedili Prugovac s rezultatom 3-0. Kako? Tako da gosti nisu ni došli na utakmicu. Pitanje je kako će prvenstvo izgledati i što će biti s Prugovcem, no ne sluti na dobro. Kloštranska Mladost kod kuće je poražena od Miklinovca s minimalnih 0-1. Pogodak odluke zabio je Luka Vujić u 72. minuti. Tomislav iz Drnja na svom je parku Prinčeva bio bolji od Ferdinandovca s rutinskih 2-0. Močile i Kalinovac odigrali su 3-1. Pobjeda je pripala domaćinu koji će biti pritajeni favorit za naslov. Borac i Podravac Viri odigrali su 1-1. Goste su vodili sve do krasnog pogotka Hajdinjaka koji je svoj borac spasio poraza. Ko čeka, dočeka. Počela su nova prvenstva u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Graničar iz Legrada traži ekspresan povratak u elitnu ligu, a kako bi to postigli, odmah su pobijedili u prvom kolu u Podravskim Sesvetama gdje su slavili s 1-3. Bušpan je gostovao u Glogovcu gdje je poražen s 2-0. Kozarevčani su stigli s 13 igrača, pružili dobar otpor, ali bodovi zasluženo ostaju u Glogovcu. Starigrad je s dva pogotka Frana Krnjaka dobio derbi protiv Panonije, dok je Prekodravac odnio sva tri boda iz Herešina pobjedivši 0-1. Pogodak odluke postigao je Tabalović. Graničar iz Novog Virija kod kuće je osvojio bod protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi. Nakon 19 minuta bilo je 2-2. Drava iz Novigrada Podravskog odigrala je 1-1 s Mladosti i Sigeca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Udarnik je slavio s 2-0 protiv Ratara. Čvrstec i Hrvatski bojovnik podijelili su bodove odigravši 1-1, a Fugaplast je kod kuće dobio Viktoriju. Drava iz Selnice Podravske pobijedila je u gostima 1-3 momčad Reke. Rasinja je kod kuće s 4-0 dobila Zagorec, a Tomislav Sveti Ivan Žabno u gostima kod Jadran Galeba pobijedio je 2-4. Ivan Vrkić, novi je igrač tehničara iz Svetkovca. Riječ je o povratku u staro Jato, u klub gdje je proveo nekoliko sezona, nazabijao se golove i gdje je osvajao trofeje. U sezoni 2023. i 2024.

0: trenažni proces. Nekoliko se puta vraćao u svoj graničar iz Đurđevca, a sada se vraća u tehničar iz Cvetkovca. Kad se oporavi, s Kranzelbinderom, Kožarićem i Ovnićem trebao bi činiti napad tehničara u novi sezoni, koju su Cvetkovčani otvorili 22. kolovo za remijem 3-3 protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca na svom starom bregu. Članica hrvatskog kluba Podravka Veronika Vilk zajedno s trenerom Ivanom Lončarićem nalazi se u talijanskom Tarantu gdje brani boje Hrvatske na 20. mediteranskim igrama. Veronika nastupa danas u kategoriji do 68 kg. Na ovogodišnjim mediteranskim igrama nastupa više od 4000 sportaša i sportašica iz 26 država s 3 kontinenta. Hrvatsku delegaciju čini ukupno 111 sportaša koji se natječu u 22 različita sporta. Cjelokupna hrvatska delegacija sudjelovala je i na svečanom otvorenju igara koje je proteklo u sjajnoj atmosferi i defileu nacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti i izraženiji. Najmanje oborine očekuje se na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.